Domnul ghili că tare sarina cross justar amenge dur. Acana just mai dur ta șunas romani muzica para ștuneano do radio romano. Justa șunas e că ghili că tare i Eva Marti. E ghila sa seniorita.